0: ہر روز ہلکا کھانا لینا شروع کر سکتے ہیں.
1: اس سے ضرور فائدہ ہوگا نا ٹیچر؟
0: اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور بات میں دم ہے.
2: اور کیا کیا کر سکتے ہیں ٹیچر؟
0: دما کے روگیوں کو سوریاست سے پہلے کھا لینی چاہیے, ہمیشہ گنگنا پانی پینا چاہیے, شہد کا پریوگ بھی لابھدائک ہو سکتا ہے.
1: کافی آسان ہے دما کو بھگانا.
0: جی, تمباکو, بیڑی, سگریٹ, پان مسالہ تتا زردے کو چونا تک منع ہے. تلی بھنی چیزیں, کافی, چائے سب تتکال چھوڑ دینی چاہیے, پھر دما غائب ہو جائے گی.
1: کافی جانکاری ملی ٹیچر.
2: اور اپیوگی جانکاری بھی. نمستے اور دھنیواد ٹیچر.
1: نمستے اور دھنیواد ٹیچر.
0: نمستے بچوں.
3: ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ.
4: ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ರಾಧಾಪ್ರತಿ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಶ್ರೇಯಾ ಆರ್ ಹಾಗೂ ಧೃತಿ ಸಿ.